vizuri buti alibonda eh. Utakuuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungesa kwa macho juu sasa sitosiku alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi nchekio dema kidozi na tocha ba usiku alivyochachisha.